0: Mamedi ha re letsibule hle kapine monate ya Vusi Nova nanini nantse ke tshwe ke re o hlokometse ke July the 13th. Isa le wi hwele
1: tse na.
0: Ne ke tsho sibidi motlamane ke ke sibidi. Lala ke ne ile ntsa ka fela e ka ba jula jwale ke jwale ke jula ile 13
1: hours
0: nkete se
1: no